0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu sahibimizde su kemçil buluşunun bedenge kandaq ziyini badigemiz munda sözləp birimiz. Sizde məlum bir günü düştün kiyin kallınız tuyuqsuz qeytip gelip, inkasınız astılap, hatta addi hesablaşdı mu yerim gün oylaydıgan. Ya ki hiç iş kılmısınız mu, işçiniz tıtıldap, hiç nərsi közünüzgü sığmaydıgan əhval bolgan mu? Nurgun kişi, bu xil halatni yaxşı uxlayalmaganlıqdan bolgan dep qaraydı. Lekin bunun belkim suni bek az işkallikten bolishi mumkin işkalligini oylap yetelmeydi. Bütün bedendeki azalar işçide çok mağının su kemçil buluşku bolgan inkasi alayıda sezgürü bulup, su tamponlıqı buzulgan aşu taqiqidin başlap bedende zancir sıman inkas kuzguludu. Su, mağı tokulmalarını təşkil kıladığan ul taş bolublu kalmastın, yana nerva elektri signalının yetküzülüşünü saklaş, metabolizm kereksiz maddalarını tazılaş və ozuqluq maddalarını toşuştaki aşkuşluq bastı. Su kemçil bolsa, çoğ mağaga az deyende 3 qatlıq zərbi elip geledu. Birinci, biliş ixtidari tövəlləş. Yenik derecede su kemçil bolsa, çoğ mağının inkası və adamının təpəkkürü astılab, diqqət etibari və huşyarlıqı körnərlik tövəlləydu. Əgər uzaq müddət su kemçil bolsa, adamının biliş ixtidari tövəlləb gedidu. Tədqiqatlardan bayqılışca su içiş, çay içiş, qəhvə içiş, süt içişinin həmisi biliş tosalğısını qoğdaş amili bulub, kündülük içidiğən su miqdari 1500 ml-dən az bulubmu, 500 ml-dən az bolışı biliş tosalğısını kəltürüb çıxırıdığan xətərlik amil işgən. İkinci, kəyfiyyat və ruhi kontrolluğunu yoxdış. Su kemçil buluş adamını teximi asan çarçıtıp, terikkek, təşvişlenadigan və ciddiyleşidigan qılıp koyudu. Su toluqlıqandın kiyin mu, kayfiyatının nacar təsiri davamlaşışı mümkün. Teximi eğir bolganda, yana baş ağır işini keltürüp çıxırıdı. Hatta baş eğir, put yenik buluş, ya ki örü turganda beşi qiyip, yıqıl işini keltürüp çıxırıdı. Üçüncü, çoğ mağa kurulması ziyan uçuraş. Su kemçil vaqtta kan aylanışını saklaş üçün mağa hüceyrelere su sızlanıp, çoğ mağa da vaqtlıq yigiləşini keltürüp çıxırışı mümkün. Bunundan ilgiri, Angliyanın London'da şöyüsü, Govan şöyüyeni tətqiqat arqılıq, o da 90 minut tərləşinin çoğ mağının eğir dərecede yigilişini keltürüp çıxırıdıqalıqını. Bu, çoğ mağının bir yıl baldur qeyriqalıqıqa baravar şikayelikini bayqıqan. Su kemçil buluş usaştak adi işemez. Beden su sızlanışını his kılganda, kurgakçılıqını başkuruş mekanizmini kuzgıtıp, mənbəni içiş karğı kelmegende sunun xorışını azaydıdı. Beden, muhim əzalanın normal aylanışıqa kapalatlı kılış üçün bedende zapas saklanğan suni qaydıdın təksimləydi. Bəzi tokulma əzalanın suyu tartıvilinib, ixtidari çəklimigə uçuraydı. Məsələn, teri qurğaqlışıdı, avazı pütüb qalıdı, tıt-tıt boludu, iştahası tutuludu. Baş qayıdı, baş ağrıydı, diqti çeçilidi. Bütün bədən mağdur sızlanıdı qatarlıqla. Şunun bilən bilə, börək üçəy yolu metabolizm, kereksiz maddalarıdaki suni qaytıdın sümürüb paydalanışqı başlap, süydük az boluş, süydük rəngi sağırış, qəvziyyət qatarlıq əhvallarını kəltürüb çıxırıdı. Əgər bədəndə uzaq müddət sozulmuş su kəmçil buluş görülsə, süydük yolu yuqumlanış, börəkki taş düşüş, qəvziyyət, yürək qan tomur kesili, yuqru süydük kislatalı qan kesili, yəllik boğum ağırıqı, hətta rak kesili qatarlıq köpkül kesəliklərinin görülüş xəvbini aşırvaydıdı. Su içiş, gerçə addi iş bolsımı, ləkin usul toğru bolmasa, bədəngə artıqçı yük elib gelidu. Yazdan su içişte mundaq iki çoğun xata qarışma. Birinci, usuganda andın içiş. Usaş signali keçikip yetküzülüdü. Kuramığı yetkerle usaşını his kılganda bədənidin təxminən 500-dən 1000 ml-gəcə su azayıp yetken boludu. Bu bədən eğirliğinin 1%-dən 2%-ni egiləydi. Masalan, xizmatchilar atiganda aldirab uydan chiqib, bir yutum suvni ichmaydi. Ishxonaga kelgandan keyin to'xtamay ishlaydi. Bir stakan qahvaga tayinib, tushkicha bardoshlik beradi. Eg'zi qurganda ondan suv ichishni esiga oladi. Kechda yana quyuq sho'rpa, ichimlik va yemak meva-chevalar bilan suv to'liqlashga urinadi. Bu xil usul asallar sozilma suv kamchil bo'lishni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, g'urtildatib ichish. Hava isib usab ketganda nurg'un kishi suvni g'urtildatib ichishni yaxshi ko'radi. Lekin bu xil suv ichish usuli qonni tez sur'atda suyultirib, qon oqim miqdorini oshiradi. Yurakning xizmat miqdori, yurak muskulining oksigen sarfiyatimi munosib holda oshadi. Agar ishkiningiz yana tegi bir stakan muzdek suv bo'lsa, yurak qon tomirlariga bo'lgan g'idiqlishi tegimi eg'irlashib ketadi. Suni bak tez ishkanda yana ko'p miqdordagi havoni biroqli yutib olib, yiq tutish yoki qursoq ko'pishni keltirib chiqaradi. Bundaq suv ichish badanga foydaliq. Suv ichish intayin oddiy ish, lekin hamma odamning to'g'ri ichishi natayin. Yozda odam ko'p terlaydi, shunga vaqtida to'g'ri suv to'liqlash lozim. Birinchi, oz miqdorda ko'p qitim suv ichish. Usiganda andin suv ichishni o'ylamaslik. Yozda usimagan taqdirdimi pat-pat suv ichish. Har qitimda taxminan 150 ml, har yarim soat atrofida bir qitim ichish kerak. Har kuni suv ichishdagi 3 vaqtni ching tutish, ya'ni sahar turib 200 dan 300 ml miqdorida bir stakan suv ichish. Uxlashdan 1 soat burun bir stakan suv ichish. Tamoqdan burun bir stakan suv ichish. Ikkinchi, asta yutish. Biroqli yutmaslik. Usab ketgan taqdirdimi g'urtildi deb yutmaslik lozim. To'g'ri usul shuki, suvni eg'izga ilib, bir necha qitimga bo'lib, asta-asta yutish kerak. Yurak manga qon tomir kasalliklari og'riqlari suv ichganda tehimi ispoyi bo'lishi, ko'p qitimga bo'lib, oz miqdorda asta yutishi kerak. Uchinchi, yetarlik miqdorda ichish. Cho'nglar kuniga oz deganda 1500 ml suv ichishi kerak. Quramiga yetgan odatdagi kishilar kunda 1500 dan 1700 ml suv ichishga kapolatlik qilishi. Kuchlik harakat qilganda yoki yuqori temperaturada xizmat qilganda ko'p tarliganda suv ichish miqdorini oshirish kerak. Tovandagi kishilar to'pining suv ichishiga qarata ba'zi alohida talablar bor. Doktorning yetakchiligida muvofiq suv ichish taklifi beriladi. Bo'rakkan tosh tushgan og'riqlar. Har kuni 2500 dan 3000 ml suv ichganda suyuqlikdagi tosh hosil qilguvchi moddalarning quyuqligini suyultira oladi. Yallik bo'g'im og'riqlari. Yallik bo'g'im og'riqi va qonda suyuq kislotasi ko'payish kesili og'riqlari kuniga 2000 ml'dan ortiq suv ichsa, suyuq kislotasining chiqarilishini ilgari sura oladi. Muvofiq miqdordagi soda suyi yana suyuqlikni ishqarlashtirishga yordam beradi. Yurak zaiflashgan og'riqlar. Bo'rak zaiflashgan va yurak zaiflashgan og'riqlar suv ichish miqdorini kontrol qilishi. Cho'qim doktor yozgan suv ichish retsepiga qattiq amal qilishi kerak. Masalan, sozilma yurak zaiflashgan og'riqlar umumiy suyuqlik qabul qilish miqdorini kuniga 1.10 dan 5 dan 2 litrgacha kontrol qilishi kerak. 4-chi. Azroq tuz suyi ichish. Yozda tarliganda faqat suv tarkibida emas, yana natriy, kaliy qatorliq elektrolitlarni xo'raydi. Agar harakat miqdori ko'p, ko'p tarlisa, eng yaxshisi azroq tuz suyi yoki qari o'rik qiqi suyi, choy, mas sho'rpasi ichish kerak. Keyingi uch xilida kaliy mol bo'lib, tar bilan chiqib ketgan kaliy elementini to'liqlaydi. 5-chi, meva ko'katlardan suv qabul qilishni o'rganib olish. Su miqdori yuqori bo'lgan fasllik ko'kdat. Mevalarni, masalan, xanga, dongwa, tavuz, shaptol, shoxlini muvofiq iste'mol qilishga bo'ladi. Yemaklik orqali qo'shimcha suv to'liqlaganda nuqul suv ichishdan zerikish tuyg'usini azayt qilib bo'ladi. Hamda odatdagi suvni selish turganda ko'kdat mevalardagi suv tarkibi hujayralarga texamo oson qabul qilinadi.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hürmetli radio yanlıqıcılar, bu sahibimizde köz kurgaqlışış ve körüş kuvveti çarçaşını kandaq yaxşılayımız degen mazmunda sözləp berimiz. Bugün köpçilikki tavsiye kılıdgan sağlamlıq addi hərkete de, her günü addigen ve keşte ya ki ekranga bir saat qarğan denkeyin közni küçəp yumup, asti üstü qapaqını çın çaplap, 2 sekund turup, andın tuyuqsız ediş. Bunu 30 qitim tekrarlaş doğrusu da sözləp berimiz. Экранға ұзақ вақыт тікіліп қарғанда, адам көзі құрғақлашқандак, етішқандак, қуалашқандак кез қылуды. Бұныңдеке ентайын ашқұшлық сәбәп шоке, сіз көз чимчықлы дештін ибарат бұ туғымы қабілетіні ұнтып қалдыңыз. Нормал әхвалда адам минутыға 15 қитімден 20 қитімгіце көз чимчықлы дұды. Әр қитім көз чимчықлатқанда, яш сұйықлығы көз алмысының сыртқы юзіге тәкші сүркіледі. Әмі экранға тікіліп қарғанда, көзіне чимчықлатыш қитім саны минутыға аран 5-7 қитімгіце түшіп қалғашқа, яш сұйықлығы тез парға айлынып, көз алмысының сыртқы юзідегі нәмлік сақлаш қабіті небізлап, көз құрғақлышыш вәт чарчашыны кәлтіріп чықырыды. Күчәп, көз чимчықлатыш бұ жарияны тәклит қылалайды вәт күчәйтәләйді. Яни, көзіне чин юмғанда, асты-үсті қапақла толық ұчырышып, қапақның ғырвекелеке сылықлаш мейі безіні сықышқа ярдан береді. Бұл бәз ажыртып чықарған май, яш сұйықлығыны сақлап қалалайды. Көзіне тұйықсыз ашқанда, яш безіні рефлекслік алда көп яш ажыртып чықырышқа қытықлайды. Бұның ұсылы интайын адды. Экранға қарап, чарчығанда кез қылсыңыз, тоқтап, көзіңізіні күчәп, юмып, қапықыңыздың бүтілләй чаплашқалықын ес қылып, 2 секунд сақлап, андын күчәп етін. Бұны 30 қитім тәкірарлам. Бүгін көзіңіздің құрғақ әм етшіғанда кез қылғанлықыңызда көз дұрысы темін тішқі алдырмаң. Алды білән көзіңіздің күчәп 30 қитім чимчықлыдың. Бұл әрекетті қылып болғаннан кейін көз қарчығыңыздың сыртқы юзінің қайтадан жуылғандығын, сүзіліп нәмләшкенлігін ес қылысыз. Көз дорысы вақытлық құтқызуш болып, көзіне чимчықлатыш бәденге сәпленген сылықлаш системасыдыр. Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumat birimiz. Ürümçide hava uçuq, temperatura 28-40 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 19-34 Celsiya gradus qıca. Çöçəkde hava bulutluq bulub azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-39 Celsiya gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq bulub keyin yamğur yağıdı, температура 21-40 Celsiya градус қыча. Порталада ауа тұтық болып, кейін қаттық ямғыр яғыды. Температура 22-ден 39 Цельсия градус қыча. Қарамайда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 24-ден 43 Цельсия градус қыча. Күйтінде ауа бұлытлық, температура 27-ден 41 Цельсия градус қыча. Шейхансыда ауа бұлытлық, температура 25-ден 43 Цельсия градус қыча. Санжыда ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 29-дін 43 Цельсия градус қыча. Құмылды ауа бұлытлық болып, кейін ечіліду, температура 23-дін 40 Цельсия градус қыча. Тұрпанды ауа ұчық, температура 33-дін 48 Цельсия градус қыча. Көрліді ауа ұчық, температура 26-дін 40 Цельсия градус қыча. Ақсуды ауа бұлытлық, температура 25-дін 42 Цельсия градус қыча. Атүшті ауа бұлытлық, температура 26-дін 40 Цельсия градус қыча. Қашқарды ауа бұлытлық, температура 27-дін 41 Цельсия градус қыча. Үрімчіді ауа ұчық, температура 27-дін 41 Цельсия градус қыча. Үрімчіді ауа ұчық, температура 28-дін 40 Цельсия градус қыча. Юқрада ауа райдын мәлімат аңлаттық. Өрметлік радиоңлығы жыла, Шинжан радио телевізия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет, текімі көп мәзмұланы ена, сұлу шытен абоны жылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.